0: Santani meu, Santani meu, Santani meu, Santani meu, Santani meu, Santani meu.
1: Mwen pa tande On diye, sa pa se nou la, eske nou la, eske nou la Sige fanatika la, sige fanatika men la, sige fanatika monik la Nou ba le den chante, nou ba we Nou ba si go san ale